0: De klok er strøg.
1: Nu hier vi de korte ondacht vom Radio de Vachvisatum Fredmatgott ut Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deo es Obram Potjasch.